För att då tar dansen rätt. Var ses sig han med sin muskret. Och det låst med sig av kan för det partien. Du visst komma och det gött. Och mitt nix förlåst i värld. Och så gammal, du hast gar nix som.